e invertin mino e suku fukisis mana mizei mami e suku fugado de na mizei mino e proberi fu mekis ma lobimi ef mi bendudati mino bon mino ben odu awan rokoman fukresas ya dat is de strana toko bible kalate e invertin. Middag bro, groetjes vanuit SKT.